0: אם אתה תנצן עוני עם כי הוא אכלה תלדידה תמיין פרה ממיגסו פסקו על מטה ימי יקו על כמון כמיגו פשקו גלילו גלילו קוקי קיינקי מטקית המרקצ'ו Allí chica Yang Man.
1: Está donde está,
0: no. Así es. Tiempo un yasho, allí chica Yang Man.